Lajeng paning sing kanjeng kemiriti kacondon kebang me palunun semiriti kacondon sim torote kong bino mengmiriti kacondon cirinam bangkiron o sim torote kong nepin tororong nukong riro do alang netar ne asong netang cara idam ong doji lang ing pong an lo ji lang ing pong se sim torote kong